É que tu ainda não é mais dia. Ah, vai a tu perane tu. Quando aí, quando aí. Agora é ali. Quando a que mata a tia gawa kuga jomeni. Muito bom no ago que não é febre, mas só apunha que tu que tá aí o ago yo. Isso é lá que tá com a merori. Yes, mula chake, wa miruri. Yes, emsimula, esimula chake. Awa gwan, narigado siya mwanya. Mudikiria ukune kwa ukene femre batop. Asante sana. Jitikiria nyabe gwire ni asio mako magikinegeri wa saiga dhaidhano. Naga saiga dhaidhano ni kaumagara uguwa wega. Naga saiga ka kaumagara na adoge kudihaha ado mirogoiri. Natiko kwira saiga teno wakithira asa. Aduaya mirogoiri matogore tio ni mudo kutuwa John Minor. Yes, congratulations mudogo to Matthew Mwangi, mudogo to Agi Wajiro, Benson Mwaura, Victor Dungu, Abros Mwangi, mudogo to John Langat, mudogo to Emmanuel Murimi, mudogo to Peter Dungu, Mike Irogo, mudogo to Samuel Getahi, Annette Wajiko, Jenwa Boy, mudogo to Ian Mwangi. Yes, congratulations, Gridano, Gridano, Murugeto, Emmanuel, Wabugu, Ona Murugeto, John Kai, Elisha Dilagu, Murugeto, John Dungu, Peter Wangobe, na Murugeto, Marine Okoth, Asionedo, Mirogoiri, Reuri. Fati Dila, doko ya kidugi gwitu, Kiriamuno, school fees. Na, tumana aduwele mako ya wano, milioni, waberene Murugeto, Samuel, Kengori na wakeri ni mudo wetuo Samuel Mugo. Ma Samuel waga na yoma ino kanasiri ginu du milioni. Nigiri uri, he mudo ihaha uva kitama ita 70 na dari ya raona kidu, aletuo Veronica Wajiko. Veronica ni da kuigiri ya giri mirogo iri haudhi muini yaku. Hale mudo ginake uva kitama ita maigimu no haha, aletuo Samuel Muhoro nawe giri mirogo iri. Na keo giva kitama ita maigimu makiri ya haha, na daoneta kidu ni mudo wetuo Benson Dungu. Asione da maigwirada ko gwiri otire mundu rima moko matheri na ko eno ake akanya mundu ka make nao yo thoko ne dahiga itona bago ko na gerire nyibosi haha na itona bago ko do gede mundu mutukanire ha to de na ido igiri de da ko ne ana ha na de na kidugi gwitwo shopping voucher na de na adhimu de na kidugi gwitwo shopping voucher na de na adhimu na addition de da disini ane simultaneous city. Simultaneous ile ni kugatiriri kandi kwa tauga simultaneous ile ni itola ni itola nite ya na sio the idoisi na ni kwa dira tuike haa ni kwa doa nyita wega haa dena disini ya niri hamwe isi hamwe hamwe no kwa bakone ya na shopping voucher na shopping voucher dira to the one touch joke dari kia kone ya na shopping voucher ne ya ne dhimu shopping voucher ni mirogo etano. Shopping voucher ni mirogo etano, siya giri forte forte. Shopping voucher ni mirogo etano, siya giri forte forte. Diyo kano anyita? Na siyo dhimu ni mirogo etano, siya giri thatefai, giri thatefai. We uleda shopping voucher, na ba 25 na ba 50, negumu ogerea giri 50. We uleda dhimu, dhimu na ba 25 na ba 50, negumu he dhimu ya mwedwa wake. Telekanya bejuke haria ya mareda shopping voucher. Ne boxi na bairi. Shopping voucher. Adu mirogo etano. Tigiti ni umwe. Adu abere kukula tigiti kulea wa shopping voucher. Iga ninarimwe. Manake heo ya taimu ya sirigi magana meri. Toyadhimu yaku. We ureda shopping voucher. Nejo ya tumia hama tigiti wadhuda. We ureda shopping voucher. Tigiti ni umwe. Na ne tigiti wa sirigi mirogo iri. Inya sirigi mirogo etatu. Ne due to public demand. We ureda shopping voucher. We ureda shopping voucher. Deda weguli retikiti umwe. Daisi, daisi. Tabe odayal dhimu ini ya kutane kodoge. Okanya kanya star 624 hash.

0: Cu Kena FM. Dacă ar ieroși în eroacu. Cu Kena FM. The morning kickstart na Rafael Wakiritu.
1: Good morning na karibu sana. Kwa hii dare ya miaka mirongo ena na itada tu.
2: Vie hare digiriri we kiguta giki.
0: Na Bona Francis.
3: Italenti yoi ngiri kwa kwa wanayo. Kanda mna awa. Ni ya kuigadhiri. Na nikioni tange kuira ida siya ingesi ya tigara idhano.
0: Inashara ginyadha inashia roshine. Wukena roshine. Your morning kickstart. Wukena FM. Ruiboto.
4: Wukena FM. 92.2. Ruiboto. 92.2.